0: Bili su to Another i 54 Ultra Talk to You na mjestu broj 18, a na sljedećem mjestu, dakle 17. nas čekaju, e sad, može pomoć Bađo, Francis Mercier.
1: Ja bih to Francis Mercier.
0: Da, da,
1: moraš
0: da
1: imaš taj...
0: A daj onda i to francusko R malo, zakotrljaj.
1: Francis Mercier.
0: E, to. Robin S. i Show Me Love, mjestu broj 17.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: E sad sa Second Voice-a, aj se mi malo prebacimo ipak na fenomenalne dame ove top 20 liste i 221. izdanja. Čekaju nas Ina i Morenito, ali pre nje ima da čujemo sjajan ženski duo, a u pitanju su Lady Gaga i Doechii Runway na mestu broj 14.

0: festa. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Sjajna Zeyna i Žananto, ali ništa manje sjajniji DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko, koje ćemo slušati na mjestu broj 6, ali Ogi, što imamo pre toga?
2: Pre toga Madonna po drugi put na ovo nedjeljnom izdanju naše top 20 liste na TDI Radio, ovaj put u saradnji sa Sabrinom Carpenter, pesma Bring Your Love na mjestu broj 7.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Na mjestu broj 2, vrlo zasluženo negdje na samom vrhu naše liste, i to je to. Prošle nedjelje je u stvari bio na prvom mjestu, sada i dalje ostaje tu, dakle u samom vrhu top 20 liste na Teddy Radio. Teddy Swims, naravno, Mr. Know It All pesma koju je izbacio početkom ove godine. Mađa voli da kaže, to je to jako skupa pesma.
3: To je jako skupa, ja sam spremna čaše da lovim kad god Teddy Swims zapeva.
2: Dobro, ajde, ništa, pušti pesmu, nemoj da lomiš ništa. Teddy Swims, mjesto broj 2, Mr. Know It All.

Marketing TDI Radija Istok. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Kada